0: noti musanvu, noti munana, ridomil gold, kumechi limecho, oka kasama kungulago.
1: Eno yesim!
2: News, kuliwamu, ama uliwe gaba. Kuna agesi kakusa weno.

0: kabia. Unubokola!
1: Simba Taxi!
2: Kare, gende lao Simba Taxi, Chaba zara, chaba daza, chaba kuzampaka, chaba kade. Mzee yo gena?
3: Nyabo!
2: Gende mzee, Simba Taxi, etamuli lao. Kuwa ara. Soji kuata nyobulechi. Mamba, umana murele. Etamuli lao. Mambo genda. Duaniro kaba wala chinabiro, paka chiruanya makundi. Matobe ewa, neguendi de. Tutamuli lao, Simba Taxi. Mwenamu enu.
1: Simba Taxi!
4: Tukambe tuuse.
5: Okufabusi.
4: Nange trabila wanda njine tutu.
6: Mama koni tukala kate paka kuhuli la bubi.
2: Iya kajanja kaba kazi. Kati abakana katenga faba shagia tulazewa.
4: Mukala katenga ge.

enyimba zino kusunira konsune kitegeza kinonye enyimba zino ze malire yo enyimba kino kya David Lutalo bachita sijala la chiri mu namba ya mwenda tusunsula 10 nga zona cream